مکیش صاحب اور لتا جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہر سنگار سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر اگلا پروگرام گیت میرے من میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. نمسکار.

لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم روٹی کپڑا اور مکان سے. یہ فلم آئی تھی 1974 میں. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی, اور گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں میں آپ کے لیے ان چنندہ نغموں کے ساتھ حاضر ہوں, لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ نغمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. انہی نغموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ 50 کے دشک کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم بازی سے. یہ فلم آئی تھی 1951 میں, جس کے نرماتا تھے دیوانند صاحب اور نردیشک تھے گرو دت صاحب. اس فلم کو لکھا تھا بلہ سانی صاحب نے, اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود دیوانند صاحب, گیتا بالی, کلپنا کارتک, کرشن دھون, کے این سنگھ, راشد خان, جانی واکر اور نرمل کمار نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا صاحب لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا ایس ٹی برمن صاحب نے. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ گیتا درچی کی بہت ہی پیاری آواز میں آپ کے لیے.

تازی فلم کا یہ نغمہ تھا, آوازیں تھیں مکیش صاحب اور سمن کلیان پور جی کی. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس بےحد خوبصورت محفل میں, اور گیت میرے منمیت کی اس بےحد خوبصورت محفل میں آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, اور وہ نغمہ ہے 1961 میں آئی فلم آس کا پنچھی سے. موہن کمار صاحب کے نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا ویجنتی مالا, راجندر کمار, راج میرا, ناصر حسین, ممتاز, لیلا چٹنیز, برہما براتواج وغیرہ نے. اس فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے ایک بار پھر سے مکیش صاحب, اور اس بار لتا جی ان کے ساتھ ہے, اور سنگیت ہے شنکر جے کشن صاحب کا. تو آئیے سنتے ہیں فلم آس کا پنچھی کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.